maali on o mbakunowa ai kauselafim o hosite o lalu nau fumata o nau mamalu e kiho fofoga o maahani.